check na zamis le sentuz nga ratkavan na we zamis le vouz nga vouit vaz nga fa. Magagam fiyan nga buntan les le tiyav la mis ma vita mamat kalangat minitara.